Declan Nerney er òg ein irsk countrysangar, fødd I 1959. Han starta I eit lokalt band som 16-åring. Three-way love affair, Declan Nerney.